Lezen an talion, lagat evit lagat, dant evit dant, zo kalet. Ne zebran ket bea gred evit rei plas d'ar pardon. Akouskoude, e dija kalz gwelloc'h eget ar pez a oa ar rok. Lakadara a lezen ze, reolennou. Men ne ket gred evit ampech ar feulster. Kom zo Jezus, aha kalz pelloc'h. Lavaret a rander avad chom e bober kemendal dan den drouk. Komprenon mat ne l'arket Jezus e gentil tout dan dud, lo da helbe a drouk, an ive a vichou. A gant an iniz o bet drouk, an iniz neus gret poan deom, o neus da veza dig emerus. Ne ket diaz be a gentil gant a re a blij deom, gant a re a zo gentil gant deom. Met beza l'un a zoujans evit an nini, n'om ket gwez da supporti, zo en a farel. Rededon da ben da gaud en n'om diabars, un ners spontus, evit chanch ar feulster e trugare pe misericord. A droed neus Jezus da houlen an drahe digan eom, pe gwir neus atao gred armad tro dro dean. Feulster zo roaz, un tamm e pebler erbe di rio, chiwaz. Ur sort brezel e dammou eo, evel lavare ar pap frances. Ne keret bea kristen evit bea tud a beor. Med rede deom ober ar peza helom evit helia a c'hentelioù roet deom gant ur zalver. Che laouam ar pap leon, o houlen ebean d'ar penou braz, chom a zag an ar brezel. A klaskar peoc'h.

Lezen an talion, lagad evit lagad, dant evit dant, zo kalet. Ne zebran ket bea gred evit rei plas d'ar pardon. A kouskoude, e dija kalz gwelor eget ar pez a oa ar rok. Lakadara a lezen ze, reolennou. Men neke gred evit ampech ar feulster. Komz o Jezus, a ha kalz pelor. Lavaret a rander avad chom e bober kemendal dan den drouk. Komprenon mat ne lar ket Jezus e gentil tout dan dud, lo da helbe a drouk, an ive a vichou. Ha gant an iniz o bet drouk, an ini neus gret poan deom, o neus da veza dig emerus. Ne ket diaz be a gentil gant a re a blij deom, gant a re a zo gentil gant deom. Met beza l'un a zoujan sevid an nini, n'om ket gwez da supporti, zo en a faral. Rededon a ben da gaud e n'om diabars, un ners spontus, evit chanch ar feulster e trugare pe misericord. A droed neus Jezus da houlen an drahe digan eom, pe gwir neus atao gred ar mad tro dro deant. Feulster zo roaz, un tamm e pebler er be di rio, chiwaz. Ur sort brezel e dammou eo, evel lavare ar pape frances. Ne keret be a kristen evit be a tu da beor. Med re de deom ober ar pez a helom evit heulia a c'hentelioù roet deom gant ur zalver. Che laouom ar pape leon, o houlen ebean d'ar penou braz, chom a zag an ar brezel. A klaskar peoc'h.